0: Radio Solo. Klokken er 5:13. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange,

0: Radio Solo. Klokken er 8:49. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.